0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money, uz

0: iz kulture na otvorenom.
1: Dokumentarni film Utakmica Juana Cabrala i Santiago Franca večeras će u zagrebačkom Doku kinu imati hrvatsku premijeru. Film nas vraća na legendarni susret Argentine i Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine, te donosi rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke. Izvan samog terena, film prati više od 2 stoljeća sukoba između Argentine i Engleske, koji su kulminirali ratom za Falklandske otoke. Dokumentarni film Utakmica s redovitnim prikazivanjem u kinima počinje 8. listopada.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Rijeci se i ove godine od 1. do 30. listopada održava projekt Brdo kulture u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Cilj projekta je oživljavanje kulturne i sportske scene. U programu su izložbe, predstave, predavanja i dječje radionice. Priredit će se i posebna sportska večer uz prisjećanje na legende riječkog sporta.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovotjedna glavna vijest bio je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a za koji je sud odlučio da je nezakonit.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Glavna vijest u tjednu na izmaku u cijeloj zemlji svakako je bio štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Podsjetimo, u ponedjeljak je prvi put u gotovo 100 godina zagrebački javni prijevoz potpuno stao. Štrajk je počeo u 3:30 ujutro s početkom prve jutarnje smjene, kada iz premišta inače kreću prvi tramvaji i autobusi. Niti jedan od 500 autobusa i tramvaja nije izašao iz garaže, a nisu radile ni ostale službe holdinga, uključujući čistoću. Inače, dani u štrajku nisu im bili plaćeni. Štrajk je donio i ljepšu stranu Zagreba, osim što po brojnim kvartovskim grupama susjedinu prijevoz, otvorena je i stranica Idemo. To je besplatna platforma gdje se može oglasiti ili pronaći prijevoz od točke A do točke B u glavnom gradu. No sve je završilo treći dan jer je županijski sud odlučio da je štrajk nezakonit. Prvo ročište bilo je za holding. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev u cijelosti osnovanim iz razloga što je pod jedan utvrđeno da je potpisivanjem sporazuma od 29. srpnja 2026. godine, a nakon proteka zakonskog roka od 3 mjeseca došlo do sporazuma da daljnji period, a najkasnije do kraja prosinca 26. godine, faktično sklapa novi kolektivni ugovor koji sadržajno obuhvaća sve obveze i prava iz kolektivnog ugovora iz 2025. godine.
1: Štrajk nije zakonit i zato jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, zaključila je sutkinja, a upravo je to bio problem i u ZET-u. Sutkinja Lidija Bošnjaković rekla je kako se sud nije bavio pitanjem savjesnosti i poštenja vođenja pregovora, a njegova nezakonitost proizlazi iz...
3: Što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka, s time da moramo reći da je taj razlog otklonjiv razlog. Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
1: Odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo najavili su žalbe.
4: Ja se s tim apsolutno ne slažem. Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priče za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
5: Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu. Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Vrhovnom sudu tu i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
1: U međuvremenu Zagreb se vratio svoj ritam. Autobusi, tramvaji voze po rasporedu dok čistoća odvozi smeće. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: Na kraju dodajemo dobre vijesti za Zagrepčane. Vlasnici pokaza ZET-a dobit će povrat novca za dane kada nije bilo javnog prijevoza. Najavio je to gradonačelnik Tomašević. Kazao je kako se nastavlja arbitraža oko nužnih poslova u ZET-u.
7: Da je bilo razuma, ona bi bila gotova prije nego što je počeo štrajk. Znači, arbitri su imenovani, jučer je bilo prvo ročište i ta arbitraža vjerujem da će uskoro završiti.
1: Tomašević je otvorio Sarajevsku cestu koja sada ima po 3 trake u svakom smjeru. Povezuje kvartove od Zaprođa do Ranžirnog kolodvora. Tramvaj kreće sljedeći mjesec, a 2029. po završetku izgradnje nadvožnjaka Sarajevska će postati novi ulaz u grad spojem sa zagrebačkom obilaznicom. Dobre vijesti iz državne blagajne. Turisti su nam ostavili 4,5 milijarde eura od početka godine, što je porast od 5% u odnosu na godinu prije. Dobre su to brojke na kraju sezone u kojoj se bilježi plus. Obećava i post sezona, a uz ovako lijepo i sunčano vrijeme, kako i ne bi. U naše trgovine stižu novosti, kao i kod voća i povrća, ubuduće će i meso u prodaji morati imati oznaku zemlje porijekla. Pravilnik je u javnom savjetovanju.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Inflacija u Hrvatskoj opet je porasla.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu iza nas inflacija je u Hrvatskoj opet porasla. Prema podacima državnih statističara u rujnu je na godišnjoj razini iznosila 4,7%, a u odnosu na prošli mjesec cijene su porasle za 0,9%. Najviše je poskupila energija. Ipak dobro je što više nismo u europskom vrhu po pitanju visoke inflacije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ovako visoke stope inflacije možemo očekivati u narednim mjesecima ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija na Bliskom istoku.
1: Hrvatska do kraja godine uvodi kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habija nakon što je vlada u saborsku proceduru poslala zakonske izmjene.
3: Po prvi put dakle u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora koji zapravo, ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice Europske unije, u ovom trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav i drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
1: Resorni ministar upitan je kada se očekuje da će isti institut biti na raspolaganju sucima.
3: To sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
1: U tjednu za nama Hrvatske željeznice i indijska tvrtka potpisali su povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Moderni vlakovi vozit će na obnovljenoj pruzi od Dugog Sela do Novske. Uz to sljedeće godine kreće izgradnja drugog kolosijeka na toj dionici dugoj 83 km. Vlakovi će voziti do 160 km na sat, govori Damir Lončarić iz HŽ-a.
4: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže. Realizacijom ovog projekta postaće dvokolosječan, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
1: Radovi će trajati 6 godina. Kada je riječ o prometnoj infrastrukturi, željeznice su najveći izazov u resoru, istaknuo je ministar prometa Oleg Butković.
5: Što se tiče drugih projekata, ove godine završavamo konačno, evo sad je to pri kraju, Dugo Selo Križevci. Projekt je gotov. Zadnji zatvor će biti ovaj vikend i mi smo u fazi uporabne, odnosno tehničkog pregleda i uporabne dozvole. Drugi je nastavak Križevci, Koprivnica, mađarska granica. Isto tako građevinski radovi su uglavnom pri samom završetku.
1: Zbog tih će radova biti kašnjenja vlakova.
5: Tako da evo diljem Hrvatske zaista jako puno radova, što će izazvati naravno i određene zatvore pruga i kašnjenja. Razlog kašnjenja nije samo dotrajalo željezničke infrastrukture, jer ona je uglavnom oko Zagreba i prigradski dio oko Zagreba je uglavnom napravljen, ali će svi ovi radovi koji će se izvoditi na tim glavnim koridorima, pa i u obnovi lokalnih i regionalnih pruga izazvati kašnjenja, jer to je tako. Naravno kad se radi, onda su i zatvori i to će biti sljedećih godina aktualno.
1: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću teško se mogu zaboraviti. Uvoz otpada u Liku te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su teme ovotjedne sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na nju su bili pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. SDP-ov Ranko Ostojić.
6: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
1: Sandra Benčić iz Možemo pita zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Zvonimir Troskot iz Mosta izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska predstavnika SOA-e.
7: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
8: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
1: U ime vladajućih oglasio se Ante Sanader, rekavši kako HDZ podupire transparentnost istrage.
6: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
1: Podignuta je optužnica protiv bivšeg nogometaša Darija Šimića i još 2 ljudi zbog ilegalnog kampa u Tisnom. Optuženi su za krivotvorenje papira.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Danas se u BiH održavaju opći izbori.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Danas se u BiH održavaju važni opći izbori. Potpredsjednik Sabora Ivan Penava nada se da ovog puta Hrvati neće biti preglasani.
2: Mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ukoliko tome ne bude tako, to neće biti dobra poruka i znaćemo se suprotstaviti tom ishodu.
1: Ovome dodajmo da je ruski predsjednik Vladimir Putin podržao vladajuću koaliciju Milorada Dodika poželjuši joj uspjeh na ovim izborima. Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko umješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Dodik je pak poručio kako Daytonski sporazum nije uspio. U tjednu za nama Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru se osvrnuo na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nastrešnice u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit ćemo se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
3: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
1: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica skupštine Ana Brnabić. Prethodnog tjedna američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je nazvao moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. Jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i

0: ukloniti čovječnost. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom prošlotjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su pokrenuti zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe. Prosvjedi se odvijaju u oči predstavljanja državnog proračuna za 2027. godinu, za koji se očekuje da će imati ozbiljne rezove. Ministar obrazovanja izjavio je:
1: postoje osobe koje podržavaju ideju da ne treba poštovati demokraciju, nego se treba poslužiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda, demokratske institucije moraju se poštovati, nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava jeste nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika. Ozlijeđeno je 18 djelatnika. Vidjeli smo nevjerojatne scene. Zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Prema pisanju izraelskih medija, kopilot zrakoplova sa oko 150 putnika i članova posade, većinom Izraelaca, pokušao ga je srušiti, a pilot ga je uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su zrakoplov pomogli prizemljati piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa. Švicarski birači glasali su na referendumu koji prelaže da se u Ustav unese strože tumačenje politike neutralnosti. Prve projekcije rezultata referenduma pokazuju da je oko 71% birača glasalo protiv inicijative, a sličan rezultat pokazivali su i ankete uoči referenduma. Prema prijedlogu, Švicarska u buduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zaraćene strane, nego bi prestala uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimke bi bile sankcije Ujedinjenih naroda.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Jedna od glavnih sportskih vijesti u tjednu iza nas bila je oproštaj Cristiana Ronalda od portugalskog dresa.
2: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Jedna od glavnih sportskih vijesti bila je oproštaj Cristiana Ronaldo od portugalskog dresa. Podsjetimo, Ronaldo je napustio kamp portugalske reprezentacije usred ciklusa Lige nacija uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije igrao u utakmici s Norveškom, a pred susret sa Dancima izborni Jorge Jesus najavio je da Ronaldo ponovno neće biti u početnoj postavi. Ronaldo je nakon razgovora s predsjednikom portugalskog nogometnog saveza napustio kamp te se oglasio na svom Instagram profilu. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, napisao je Ronaldo. U tjednu za nama ponovno se raspravljalo o stadionu Maksimir. Tri su moguća ishoda: poništenje natječaja za što se zalaže vlada, dorada postojećeg rješenja što je želja grada i Dinama ili potpuno odustajanje. Gradonačelnik Tomislav Tomašević:
2: još jedno ću ponoviti ono što je rekao i Zvonimir Boban, s kim se slaže. Treba naći balans između onog što je mišljenje struke i ono što je mišljenje onih koji će koristiti stadion, što god to značilo. Što god to na kraju značilo. Sve opcije su otvorene ako su one pravno naravno dozvoljene.
1: Novi stadion želi i Split. Premijer obećava pomoć u obnovi gripa, stavljanje Spaladium arene u funkciju, uređenje stadiona na Brodarici. Ipak ostaje nejasno sprema li se Poljudu obnova ili rušenje. Tema je to koja dijeli Splićane.
3: Želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje. Uopće u Hrvatskoj zasigurno daleko najljepši.
1: Rukomet se vraća u Split nakon 8 godina. Zadnji susret hrvatski rukometaši u gradu pod Marijanom odigrali su 2018. godine na kraju prvog kruga europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacije za Euro 2028. Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez krenuo je sa promotivnom prodajom karata, a akcija traje još par dana. U tjednu na izmaku hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je challenger turnira u Genovi. Mikrut je 214. na ljestvici, a u finalu je sa 6-4 i 7-5 sladao Talijana u meču koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na challenger turnirima u kojem je stigao do 3. titule. Hrvatska seniorska ženska rukometna reprezentacija poražena je od Sjeverne Makedonije sa 22-25 i tako je svoj nastup na trofej Makedonija u Ohridu završila na 3. mjestu. Hrvatska je i u završni susret ušla bez Dejane Milosavljević i Kristine Prkačin. Makedonke su na poluvremenu vodile s 14-9. U nastavku su naše rukometašice ganjale rezultat, ali nisu uspjele dostići 5 golova za ostatka. Najbolja u hrvatskim redovima bila je Sara Schenwald sa 7 pogodaka, koja je nakon utakmice rekla:
4: nažalost, ovog poraza protiv domaćina nas je koštalo dosta slabo otvaranje utakmice, generalno slabo odigrano prvo poluvrijeme. Pa smo dali sami sebi težak zadatak da stižemo 5 golova na poluvremenu, što smo na kraju ovom borbenošću i puno boljom igrom u drugom poluvremenu i uspjeli dovesti utakmicu u egal, ali eto, mislim da je na kraju nedostajalo i koncentracije i sigurnosti.
1: Na cijeli turnir osvrnuo se izbornik Ivica Obrovan,
5: koji se radio u promjenjivom sastavu bez nekoliko standardnih igračica. Htjeli smo vidjeti koje igračice mogu pokazati nešto više u dolazećim akcijama, biti osvježenje.
1: I prije vremenske malo ćemo do svemira. Hrvatska je korak bliže svemiru. Naša zemlja postala je 74. država u sporazumu Artemis za mirno i sigurno istraživanje mjeseca, Marsa i asteroida. Što to znači, pojasnio je ministar znanosti Radovan Fuchs.
6: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i ovim gospodarskim djelatnostima vezanim za sfere.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: kulture na otvorenom.
1: Dokumentarni film Utakmica Juana Cabrala i Santiago Franca večeras će u zagrebačkom Doku kinu imati hrvatsku premijeru. Film nas vraća na legendarni susret Argentine i Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine, te donosi rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke. Izvan samog terena, film prati više od dva stoljeća sukoba između Argentine i Engleske, koji su kulminirali ratom za Falklandske otoke. Dokumentarni film Utakmica s redovitnim prikazivanjem u kinima počinje 8. listopada.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Rijeci se i ove godine od 1. do 30. listopada održava projekt Brdo kulture u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Cilj projekta je oživljavanje kulturne i sportske scene. U programu su izložbe, predstave, predavanja i dječje radionice. Priredit će se i posebna sportska večer uz prisjećanje na legende riječkog sporta.
2: Infosat Otvorenog radija.

0: She's hot. Vrijeme. Još o vremenu idućih dana. Danas sunčano, zatim povremeno umjerena, u utorak ponegdje i povećana na oblaka, kad je uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Prema sredini tjedna moguće je i jugo. Temperatura bez veće promjene. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika koje će podržavati dobro opće stanje većine ljudi. Meteoropati i kronični bolesnici neće imati značajnijih tegoba uzrokovanih vremenom. U jutarnjim satima lokalna je moguća magla, pa se osjetljivim skupinama preporučuje slojevito odijevanje i zaštita od svježeg zraka. Tijekom dana u stabilne atmosferske uvjete boravak na otvorenom može imati poticajni učinak na raspoloženje i količinu energije.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Ovotjedna glavna vijest bio je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a za koji je sud odlučio da je nezakonit. Inflacija u Hrvatskoj opet je porasla. Danas se u BiH održavaju opći izbori. Jedna od glavnih sportskih vijesti u tjednu iza nas bila je oproštaj Cristiana Ronalda od portugalskog dresa. Vrijeme danas sunčano, sutra već umjereno na oblaka i dalje toplo.
0: Otvoreno.
2: Glavna vijest u tjednu na izmaku u cijeloj zemlji svakako je bio štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Posjetimo, u ponedjeljak je prvi put u gotovo 100 godina zagrebački javni prijevoz potpuno stao. Štrajk je počeo u 3:30 ujutro s početkom prve jutarnje smjene, kada iz premišta inače kreću prvi tramvaji i autobusi. Niti jedan od 500 autobusa i tramvaja nije izašao iz garaže, a nisu radile ni ostale službe holdinga, uključujući čistoću. Inače, dani u štrajku nisu im bili plaćeni. Štrajk je donio i ljepšu stranu Zagreba, osim što po brojnim kvartovskim grupama susjedi nude prijevoz, otvorena je i stranica Idemo. To je besplatna platforma gdje se može oglasiti ili pronaći prijevoz od točke A do točke B u glavnom gradu. No sve je završilo treći dan jer je županijski sud odlučio da je štrajk nezakonit. Prvo ročište bilo je za holding. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
3: Ovaj sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev u cijelosti osnovanim iz razloga što je pod jedan utvrđeno da je potpisivanjem sporazuma od 29. srpnja 2026. godine, a nakon proteka zakonskog roka od 3 mjeseca došlo do sporazuma da daljnji period, a najkasnije do kraja prosinca 26. godine, faktično sklapa novi kolektivni ugovor koji sadržajno obuhvaća sve obveze i prava iz kolektivnog ugovora iz 2025. godine.
2: Štrajk nije zakonit i zato jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, zaključila je sutkinja, a upravo je to bio problem i u ZET-u. Sutkinja Lidija Bošnjaković rekla je kako se sud nije bavio pitanjem savjesnosti i poštenja vođenja pregovora, a njegova nezakonitost proizlazi iz...
4: Što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka. S time da moramo reći da je taj razlog otklonjiv razlog. Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
2: Odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo najavili su žalbe.
5: Ja se s tim apsolutno ne slažem. Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priča za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
6: Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu. Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Vrhovnom sudu tu i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
2: U međuvremenu Zagreb se vratio svoj ritam. Autobusi, tramvaji voze po rasporedu dok čistoća odvozi smeće. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
2: Na kraju dodajmo dobre vijesti za Zagrepčane. Vlasnici pokaza ZET-a dobit će povrat novca za dane kada nije bilo javnog prijevoza. Najavio je to gradonačelnik Tomašević. Kazao je kako se nastavlja arbitraža oko nužnih poslova u ZET-u.
8: Da je bilo razuma, ona bi bila gotova prije nego što je počeo štrajk. Znači, arbitri su imenovani, jučer je bilo prvo ročište i ta arbitraža vjerujem da će uskoro završiti.
2: Tomašević je otvorio Sarajevsku cestu koja sada ima po tri trake u svakom smjeru. Povezuje kvartove od Zaprođa do Ranžirnog kolodvora. Tramvaj kreće sljedeći mjesec, a 2029. po završetku izgradnje nadvožnjaka Sarajevska će postati novi ulaz u grad spojem sa zagrebačkom obilaznicom. Dobre vijesti iz državne blagajne. Turisti su nam ostavili 4,5 milijarde eura od početka godine, što je porast od 5% u odnosu na godinu prije. Dobre su to brojke na kraju sezone u kojoj se bilježi plus. Obećava i post sezona, a uz ovako lijepo i sunčano vrijeme, kako i ne bi. U naše trgovine stižu novosti. Kao i kod voća i povrća, ubuduće će i meso u prodaji morati imati oznaku zemlje porijekla. Pravilnik je u javnom savjetovanju.
0: Otvoreno.
2: U tjednu iza nas inflacija je u Hrvatskoj opet porasla. Prema podacima državnih statističara u rujnu je na godišnjoj razini iznosila 4,7%, a u odnosu na prošli mjesec cijene su porasle za 0,9%. Najviše je poskupila energija. Ipak dobro je što više nismo u europskom vrhu po pitanju visoke inflacije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ovako visoke stope inflacije možemo očekivati u narednim mjesecima ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija na Bliskom istoku.
2: Hrvatska do kraja godine uvodi kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan nakon što je vlada u saborsku proceduru poslala zakonske izmjene.
10: Po prvi put dakle, u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora koji zapravo, ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice Europske unije, u ovom trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav i drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
2: Resorni ministar upitan je kada se očekuje da će isti institut biti na raspolaganju sucima.
10: To sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
2: U tjednu za nama Hrvatske željeznice i indijska tvrtka potpisali su povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Moderni vlakovi vozit će na obnovljenoj pruzi od Dugog Sela do Novske. Uz to sljedeće godine kreće izgradnja drugog kolosijeka na toj dionici dugoj 83 km. Vlakovi će voziti do 160 km na sat, govori Damir Lončarić iz HŽ-a.
11: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže. Realizacijom ovog projekta postaće dvokolosječan, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
2: Radovi će trajati 6 godina. Kada je riječ o prometnoj infrastrukturi, željeznice su najveći izazov u resoru, istaknuo je ministar prometa Oleg Butković.
12: Što se tiče drugih projekata ove godine, završavamo konačno, evo sad je to pri kraju, Dugo Selo Križevci. Projekt je gotov. Zadnji zatvor će biti ovaj vikend i mi smo u fazi uporabne, odnosno tehničkog pregleda i uporabne dozvole. Drugi je Koprin, nastavak Križevci, Koprivnica, mađarska granica. Isto tako građevinski radovi su uglavnom pri samom završetku.
2: Zbog tih će radova biti kašnjenja vlakova.
12: Tako da evo diljem Hrvatske zaista jako puno radova, što će izazvati naravno i određene zatvore pruga i kašnjenja. Razlog kašnjenja nije samo dotrajalo željezničke infrastrukture, jer ona je uglavnom oko Zagreba i prigradski dio oko Zagreba je uglavnom napravljen, ali će svi ovi radovi koji će se izvoditi na tim glavnim koridorima, pa i u obnovi lokalnih i regionalnih pruga izazvati kašnjenja. Jer to je tako, naravno kad se radi onda su i zatvori i to će biti sljedećih godina aktualno.
2: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću teško se mogu zaboraviti. Uvoz otpada u Liku te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su teme ovotjedne sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na nju su bili pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. SDP-ov Ranko Ostojić.
13: Znači ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Sandra Benčić iz Možemo pita zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Zvonimir Troskot iz Mosta izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska predstavnika SOA-e.
14: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
15: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije i prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
2: U ime vladajućih oglasio se Ante Sanader, rekavši kako HDZ podupire transparentnost istrage.
13: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
2: Podignuta je optužnica protiv bivšeg nogometaša Darija Šimića i još 2 ljudi zbog ilegalnog kampa u Tisnom. Optuženi su za krivotvorenje papira.
0: Otvoreno.
2: Danas se u BiH održavaju važni opći izbori. Potpredsjednik Sabora Ivan Penava nada se da ovog puta Hrvati neće biti preglasani.
16: Mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ukoliko tome ne bude tako, to neće biti dobra poruka i znaćemo se suprotstaviti tom ishodu.
2: Ovome dodajemo da je ruski predsjednik Vladimir Putin podržao vladajuću koaliciju Milorada Dodika poželjuši joj uspjeh na ovim izborima. Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko umješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnji s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Dodik je pak poručio kako Daytonski sporazum nije uspio. U tjednu za nama Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru se osvrnuo na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nastrešnice u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
17: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
2: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica skupštine Ana Brnabić. Prethodnog tjedna američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je nazvao moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
18: Very, very good meeting,
2: jako, jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom. Trump je komentirao nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije umjetne inteligencije te zaključio da to nije slučajno. Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odaćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi. Zabrinutost zbog umjetne inteligencije izrazio je Papa Leo XIV. Mislim da zabrinutosti mnogih stručnjaka za umjetnu inteligenciju trebaju biti uzete u obzir. Mislim da to nije fake news, kako neki kažu. Tako da pokušavamo osigurati da umjetna inteligencija ne dođe do stadija gdje će uništiti ili ukloniti čovječnost. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom prošlotjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su pokrenuti zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe. Prosvjedi se odvijaju u oči predstavljanja državnog proračuna za 2027. godinu, za koji se očekuje da će imati ozbiljne rezove. Ministar obrazovanja izjavio je: postoje osobe koje podržavaju ideju da ne treba poštovati demokraciju, nego se treba poslužiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda, demokratske institucije moraju se poštovati, nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava jest nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika. Ozlijeđeno je 18 djelatnika. Vidjeli smo nevjerojatne scene. Zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Prema pisanju izraelskih medija, kopilot zrakoplova sa oko 150 putnika i članova posade, većinom Izraelaca, pokušao ga je srušiti, a pilot ga je uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su zrakoplov pomogli prizemljati piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa. Švicarski birači glasali su na referendumu koji prelaže da se u Ustav unese strože tumačenje politike neutralnosti. Prve projekcije rezultata referenduma pokazuju da je oko 71% birača glasalo protiv inicijative, a sličan rezultat pokazivali su i ankete uoči referenduma. Prema prijedlogu, Švicarska u buduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zaraćene strane, nego bi prestala uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimke bi bile sankcije Ujedinjenih naroda.
0: Sport.
2: Jedna od glavnih sportskih vijesti bila je oproštaj Cristiana Ronaldo od portugalskog dresa. Podsjetimo, Ronaldo je napustio kamp portugalske reprezentacije usred ciklusa Lige nacija uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije igrao u utakmici s Norveškom, a pred susret sa Dancima izborni Jorge Jesus najavio je da Ronaldo ponovno neće biti u početnoj postavi. Ronaldo je nakon razgovora s predsjednikom portugalskog nogometnog saveza napustio kamp te se oglasio na svom Instagram profilu. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, napisao je Ronaldo. U tjednu za nama ponovno se raspravljalo o stadionu Maksimir. Tri su moguća ishoda: poništenje natječaja za što se zalaže vlada, dorada postojećeg rješenja što je želja grada i Dinama ili potpuno odustajanje. Gradonačelnik Tomislav Tomašević:
18: još jednom ću ponoviti ono što je rekao i Zvonimir Boban, s kim se slaže. Treba naći balans između onog što je mišljenje struke i ono što je mišljenje onih koji će koristiti stadion, što god to značilo. Što god to na kraju značilo. Sve opcije su otvorene ako su one pravno naravno dozvoljene.
2: Novi stadion želi i Split. Premijer obećava pomoć u obnovi gripa, stavljanje Spaladium arene u funkciju, uređenje stadiona na Brodarici. Ipak ostaje nejasno sprema li se Poljudu obnova ili rušenje. Tema je to koja dijeli Splićane.
19: Želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje. Uopće u Hrvatskoj zasigurno daleko najljepši.
2: Rukomet se vraća u Split nakon 8 godina. Zadnji susret hrvatski rukometaši u gradu pod Marijanom odigrali su 2018. godine na kraju prvog kruga europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacije za Euro 2028. Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez krenuo je sa promotivnom prodajom karata, a akcija traje još par dana. U tjednu na izmaku hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je Challenger turnira u Genovi. Mikrut je 214. na ljestvici, a u finalu je sa 6-4 i 7-5 sladao Talijana u meču koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na Challenger turnirima u kojem je stigao do 3. titule. Hrvatska seniorska ženska rukometna reprezentacija poražena je od Sjeverne Makedonije sa 22-25 i tako je svoj nastup na trofej Makedonija u Ohridu završila na 3. mjestu. Hrvatska je i u završni susret ušla bez Dejane Milosavljević i Kristine Prkačin. Makedonke su na poluvremenu vodile s 14-9. U nastavku su naše rukometašice ganjale rezultat, ali nisu uspjele dostići 5 golova zaostatka. Najbolja u hrvatskim redovima bila je Sara Schönwald sa 7 pogodaka, koja je nakon utakmice rekla:
20: nažalost, ovog poraza protiv domaćina nas je koštalo dosta slabo otvaranje utakmice, generalno slabo odigrano prvo poluvrijeme. Pa smo dali sami sebi težak zadatak da stižemo 5 golova na poluvremenu, što smo na kraju borbenošću i puno boljom igrom u drugom poluvremenu i uspjeli dovesti utakmicu u egal, ali eto, mislim da je na kraju nedostajalo i koncentracije i sigurnosti.
2: Na cijeli turnir osvrnuo se izbornik Ivica Obrovan,
21: koji se radio u promjenjivom sastavu bez nekoliko standardnih igračica. Htjeli smo vidjeti koje igračice mogu pokazati nešto više u dolazećim akcijama, biti osvježenje.
2: I prije vremenske malo ćemo do svemira. Hrvatska je korak bliže svemiru. Naša zemlja postala je 74. država u sporazumu Artemis za mirno i sigurno istraživanje mjeseca, Marsa i asteroida. Što to znači, pojasnio je ministar znanosti Radovan Fuchs.
22: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezanim uz svemir.
2: Vrijeme. Još o vremenu idućih dana. Danas sunčano, zatim povremeno umjerena, u utorak ponegdje i povećana na oblaka, kad je uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Prema sredini tjedna moguće je i jugo. Temperatura bez veće promjene. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika koje će podržavati dobro opće stanje većine ljudi. Meteoropati i kronični bolesnici neće imati značajnijih tegoba uzrokovanih vremenom. U jutarnjim satima lokalna je moguća magla, pa se osjetljivim skupinama preporučuje slojevito odijevanje i zaštita od svježeg zraka. Tijekom dana uz stabilne atmosferske uvjete boravak na otvorenom može imati poticajni učinak na raspoloženje i količinu energije.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paulo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
23: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: Otvoreni. Vijesti uz Otvoreni.
1: Ovotjedna glavna vijest bio je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a za koji je sud odlučio da je nezakonit. Inflacija u Hrvatskoj opet je porasla. Danas se u BiH održavaju opći izbori. Jedna od glavnih sportskih vijesti u tjednu iza nas bila je oproštaj Cristiana Ronalda od portugalskog dresa. Vrijeme danas sunčano, sutra već umjereno na oblaka i dalje toplo.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: puštamo hitove non stop. Znam, i nama je čudno koliko je dobro. Otvoreni, samo hitovi.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin.

0: 8.
1: Izvolite.
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the...
3: Ale!
2: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups,
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni. Show me the money.

0: ili do isteka zaliha.
1: I ove nedelje vrijeme vedro i danju toplo. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 sati i dobro jutro. Hrvatski nogometaši dobili su sedmicu. Nažalost, nije riječ o lotu, nego o utakmici Lige nacija protiv Engleske, u kojoj su gosti slavili s čak 7-0 i tako hrvatskoj reprezentaciji nanijeli najveći poraz u povijesti. Izbornik Slaven Bilić.
2: Toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno, s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus. Kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
1: Englezi su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu, nakon kojeg su imali 4-0. Dva puta su zabili Kane i Saka, a Australijci su se upisali Bellingham, Gordon i Rodgers. Vatreni tako imaju 3 boda i samo 2 dana do nove utakmice protiv Španjolske. Aktualni svjetski prvaci u drugoj utakmici skupine bili su bolji od Češke s 3-1. Za malo ljepše sportske vijesti pobrinuli su se hokejaši Siska. U četvrtom su kolu Alpske lige u gostima s 4-1 sladali italijanske Broncose i tako upisali drugu pobjedu u ovo sezonskom natjecanju. Idući tjedan čeka ih novo gostovanje u austrijskom Kitzbühelu.
3: Blago nama što smo takva sportska nacija, pa čak i kad imamo ovakve velike poraze u jednom sportu, lakše te rane nekako zacijele kad ima uspjeha u drugim sportovima. Ovo kako si napisao, dobili su sedmicu, mi je dobro ovoga sjela za početak nedelje, bar da nas malo nasmije u cijeloj toj priči.
4: Jel da?
3: Hvala ti, Paolo.
5: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
3: Dobro jutro, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Veno. Nećemo puno očajavati za nekakvim sportskim neuspjesima. Sve to dio sporta, sve to dio natjecanja. Moramo ponekad i past da bi se opet mogli dići i vinuti u nebesa, kako najbolje naši sportaši to znaju. Znam, mogu je biti porazi nešto blaži, s nešto manjim brojem, pa da nije baš tih 7, ali šta je tu je? Drugi puta ćemo valjda pametnije, kako se kaže. Tajla, Zara Larsson, brišemo te gorke suze od gubitka u nogometu sa She Did It Again. Uživajte.

0: 9 sati je 25 minuta, Zoran se javio na WhatsApp otvorenog radija, kaže Osječka obilaznica, dosta strašna prometna nesreća na nadvožnjuku prema Nemetinu, pa eto pripazite ako ste tamo i prilagodite naravno uvjete i ovoga, toj situaciji u vožnji.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno, što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Mladi Sombor napravi ovu pjesmu da iskreno progovara o tome, o nekim nesigurnostima koje nosi zbog vlastitog izgleda, nešto što kroz život svi mi ponekad vjerojatno osjetimo i nadam se nadiđemo i odrastimo i maknemo se od tih loših misli. Ali cijelo vrijeme dok sam sad slušao ovu pjesmu My Body Isn't Ready, zamišljao sam vas s druge strane koji to slušate u ovu nedjelju ujutro i razmišljate kako vaše tijelo nije spremno za ponedjeljak i novi radni tjedan. Ali bez brige, nadam se da će nedjelja dovoljno napuniti baterije, da kad čas dođe da se vratite u urede na svoje radna mjesta, da vaše tijelo bude spremno. Nadam se da će nedjelja dovoljno napuniti baterije.

0: Naked i Portugal The Man, slušali smo Glide u 9 sati 46 minuta. Dobro jutro svima.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi osnovni detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Otvoreni.
2: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: David Guetta i CIA i Beautiful People s nama malo prije 10 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Vrijeme sunčano kao da je ljeto, samo s nižim temperaturama, stoga je skoro pa idealno. U Zagrebu je 12 stupnjeva, u Osijeku 11, Pula je na 20, Zadar 18. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Oko 100.000 cigareta i 5.500 kg duhana zaplijenili su riječka policija, USKOK i carina na području Matulja, gdje je otkrivena ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana. Zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Wolf-Volčanšek.
3: Za ova kaznena djela su predviđene kazne zatvora do 5 godina, ali radi se o kaznenim djelima počinjenima u sastavu zločinačkog udruženja, dakle u tom slučaju kazne mogu biti i puno više.
2: Prije su se cigarete krijumčarile kao gotovi proizvodi, dok se u posljednje vrijeme sve više pribjegava ovakvoj vrsti kriminala, kazali su iz Primorsko-goranske policije. Mogli smo zabiti 10, no zaustavili smo se na 7. Dio je to hvalospjeva engleskih medija njihovoj reprezentaciji nakon 7-0 pobjede nad Hrvatskom u utakmici Lige nacija. Svi su složni da su Englezi odigrali najbolju utakmicu u mandatu Tomasa Tuhela. Na težak poraz vatrenih osvrnuo se kapetan Luka Modrić.
4: Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo.
2: Nadamo se da će biti bolje u idućoj utakmici, iduće vijesti su za sat vremena.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Možda ovakav, kako neki kažu, najteži poraz hrvatske reprezentacije je baš nešto što nam treba da nas digne, da nam probudi motivaciju i da se opet vratimo na staru slavu i na staru kvalitetu koju znamo da mi možemo pokazati i da mi to jesmo. Tako da nećemo pretjerano očajavat, nedjelja je, idemo u njoj uživat, kao što je Paolo rekao, ovako prava ljetna, pa je takva i mjuza. The Bossa,

0: Lagana, romantična, Sky Newman, jako lijepa stvar s nama u 10.24. Man of the House smo odslušali, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon!
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups! Oh-oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Nakon što je duže izbivala, bavila se privatnim životom, eto je sa novim singlom Katy Perry i Watch It Burn u ovu nedjelju s nama na Otvorenom. Dobar dan svima, nastavljamo nešto lakše s Olivijom Dean. So Easy slušamo, uživaj.

0: Sijena, Spiro i Novaj, Great Expectation s nama u 10 sati 44 minute ove nedelje. Dobro jutro, dobar dan.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Ale! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: isteka zaliha. Otvoreni.
1: Sunčano i toplo ove nedjelje, iskoristite to vrijeme dok možete. Rijeka je na 22 stupnja, Ploče 19, 13 je u Krapini i Bjelovaru. Ja sam Paolo Simić, 11 je sati, dobar dan. Bosna i Hercegovina bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Biračka mjesta diljem zemlje otvorena su do 19 sati. Biraju se članovi predsjedništva BiH, zastupnici u parlamentima i kantonalnim skupštinama, te predsjednik Republike Srpske. Za hrvatskog člana predsjedništva BiH natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Novim izborima po prvi se put koristi nova tehnologija pri glasanju. Radi se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići se skiniraju. Stoga bi prve preliminarne rezultate mogli saznati već oko 20 sati. Na izborima su danas i Brazilci koji biraju predsjednika. Gotovo je sigurno da u drugi krug ulaze aktualni predsjednik Luiz Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara koji je osuđen za pokušaj državnog udara. Ankete predviđaju tjesnu utrku između spomenutog dvojica.
2: Hvala ti, Paolo.
3: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
2: Eto, kao što smo imali prilike od Paola čuti, u većini zemlje bit će danas više manje sunčano i toplo, ali eto, ove neki dijelovi nisu baš više toliko ljetni. Bjelovar, Varaždin, vidimo ovih 13, to je već zalagano nekakvu jaknu, možda nešto deblje, odivne kombinacije. Bilo kako bilo i vremenske prilike kakve god da jesu, slobodno dojavite kakvi su planovi ovog vikenda. Jeste li bezbrižni dio vikenda odradili u subotu pa obaveze ostavili za nedjelju? Ili ste prvo obavljali obaveze da sada u nedjelju možete sve četiri u zrak i samo uživat? Pohvalite se ili požalite. 0914003355. Ja iskreno sam negdje na pola puta. Nešto se odradilo, nešto će se još trebati odraditi, ali idemo prvo uživati u muzi. Niko Santos, All Time High.

0: Ain't in LA. Odslušali smo 11 sati, 11 minuta, a slušaj sad ovo. Otvoreni. Show me the... Bio sam u poslijepodnevu uz Otvoreni ovog petka, zvao sam dvoje ljudi i dao im priliku da se javi kako treba, da nam uzmu novce, nisu se javili i zato se novčani fond povećao. U ponedjeljak ujutro dobit ćete priliku, neko će dobiti priliku ko se prijavio SMS-om na 60085 po cijeni 32 centa sa Otvoreni Show Me The Money, imenom i prezimenom ti mjestom prebivališta, sve piše na otvoreni.hr. Uglavnom neko ko se tamo SMS-om prijavio dobit će priliku osvojiti 1500 eura na potrošačkoj Spar kartici. Znači špeceraj za godinu dana, neki kažu. Ja malo više jedem, pa vjerojatno neki kraći period, ali definitivno bi ja bio dosta dugo bezbrižan sa 1500 eura. Kažem, svi detalji na Otvoreni HR, pa kad uhvatite vremena kratko pročitajte. Ako niste, naravno šaljite svoje prijave i javljajte se na telefon kad zazvoni sa Otvoreni Show Me The Money.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu. X on

0: Mijač smo odslušali smo Mijači iluzija. Malo sam krenuo razmišljati o poruci koja mi je došla na WhatsApp i žljezde slinovnice su same krenule raditi jer Klara kaže danas smo u potrazi za vrganjima. Sretna potraga, sretan lov gdje god da lovite i što god da tražite ove nedelje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
2: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
2: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
2: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
2: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Ava Langley, country pjevačica sa Tues in Texas, ali mislim da bi to i sami znali. Spomenuo sam branje gljiva i vrganje i odmah se i Franjo javio, kaže, blizu Jastrebarskog šalje svoj ulov, dobro izgledaju ti vrganji. Neću ih puno komentirat i neću detaljizirat koja je lokacija da ne bi otkrio sad vaša lovišta, da vam ne bi svi drugi ovoga pokupili gljive. Svako mora svoje gljive naći i pokazati ih onda novca potvorenog, naravno.

0: Britanac Tom Grennan sa stvari Higher, malo za motivaciju ove nedelje. 11 sati 44 minute, dobar dan i ugodno nedelje svima.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Alo,
3: 8, Zoleta.
2: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Let You Down. Rita Ora s nama u 12 sati točno. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Vedro, sunčano i danju toplo, ljepše vrijeme u prvom listopadskom vikendu teško da smo mogli dobiti. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. 7-0 poraz od Engleske hrvatski nogometaši trebaju što prije zaboraviti koliko je to moguće, jer ih već u utorak čeka nova utakmica. Na polju stiže svjetski i europski prvak Španjolska, izbornik Slaven Bilić.
3: Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo. Nije se lako dignit, imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno ovo traži i ovo zahtjeva iskupljenje.
2: Utakmica protiv Španjolske bit će posljednja prije povratka igrača u klubove. Zadnje dvije utakmice u skupini na rasporedu su u studenome, prvo kod Engleske na Wembleyu, a potom protiv Češke u Osijeku. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u Kijev nakon što su se posljednjih dana pojačali ruski napadi na gradove diljem Ukrajine. Kancelar je najavio paket mjera od 1 milijardu eura vojne pomoći i još 350 milijuna za popravke u energetskom sektoru. Uz to Njemačka i Ukrajina potpisat će sporazum o zajedničkoj proizvodnji dronova.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
4: O, da. Uh-huh. Yeah.
0: Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni. Ja sam Beno, baš društvo u ovom terminu. Nadam se da je lagodan vikend pred vama, da niste i vi traumatizirani pretjerano debaklom hrvatske reprezentacije. Biće to bolje za koji dan i ja isto sam nekako optimističan da će dečki sad stisnut zube i pokazat tko su i što su u susretu koji nam slijedi protiv Španjolske. Ali lako za nogometne susrete, recite mi vi što je vama na radaru za ovu nedjelju. Da li je to lov na gljive, kao što sam vidio da ima dosta slušatelja. Vrganji su krenuli, lijepe slike sam dobio i moram priznat da mi to ne leži tako lako na ovaj dan, jer sam zaboravio punjet pošteni gablec, pa eto, teže je gledat vašu hranu danas.

Dua Lipa i Houdini. Dok uživamo svi skupa u Muzi. Ja uživam i u prizoru na vaše objede. Danas očito na većini jelovnika nalaze se gljive. Kaže Vjekoslava, bok venov moj lov na gljive počeo u dućanu, a završio u gulašu od sušenih vrganja i šampinjona. Pa danas su svi nekako za gljivama ludi. Pazite samo da te lude gljive ne bi slučajno negdje našli. Ali valjda svi koji beru znaju što rade. Slobodno se pohvalite s čim god da vam je obogaćena ova nedjelja. 0914003355. Fastboy i Glock Glock. Born Again.

0: Još jedna u nizu najnovijih suradnji Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls smo odslušali, ali nadam se da takvih nema.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
2: Otvoreni, show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
2: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Jazzy i čovjek kojeg smo naučili zvati ljetnim house DJ-em Kellen Harris, ali očito i u ovoj jesenskoj sezoni puno ne odmara, jer ovo je sasvim nova suradnja. Odslušali smo Satisfy, a vi javite kakvi su vaši dojmovi i da li vas je zadovoljila u jednom od prvih slušanja. Već vjerojatno, još uvijek vjerojatno niste naučili sve riječi na pamet. Za razliku od Harry Stylesa, kojeg znam da već znate pjevat, pa pjevajte s njim American Girls.

0: Lagana nedeljna melodija, Kecaj i Gabriela, to su sponzorirali u 12 sati 49 minuta. Dobar dan i dobrodošli.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
4: Puno hitova i još hitova. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U Jisku pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Isteka zaliha. Otvoreni.
1: Sunčano i toplo vrijeme nastavlja se i u poslijepodnevnim satima. Zagreb, Varaždin i Slavonski Brod su na 20 stupnjeva, u Poreču je 22, u Makarskoj 23. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, kako sada stvari stoje, natjecat će se 16 lista. Rok za predaju istječe u ponoć. Aleksandar Vučić upogonio je mašineriju kako bi zadržao vlast, ovog puta u ulozi premijera. Međutim, Srpska napredna stranka nikad nije imala jačeg izazivača, to je Studentska lista. Do izbora su ostala 3 tjedna. Vučić uvjerava lojaliste i čaci u pobjedu koju, kako kaže, mogu spriječiti samo strani špijuni. Retorika Srbije nije se mijenjala od 90-ih, poručuju ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su najavili nova ulaganja u hrvatsku vojsku. Ministar branitelja Medved:
2: postavlja se elementarno pitanje iz kojih razloga to čini. Gotovo svaki tjedan donosimo na sjednici vlade velike odluke sa velikim financijskim iznosima u pogledu modernizacije opremanja hrvatske vojske i ono što smo do sad činili, činit ćemo i u buduće.
1: Iduće vijesti su za sat vremena.
3: Hvala ti, Paolo.
0: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
3: Jedinica je iza nas, nedjelju živimo, u nedjelju uživamo. Vikend uz Otvoreni slušaš, ja sam Veno, ako je trenutno nekakav obrok pred vama, bilo da u njemu ima gljiva ili ne, pošto vidim da se danas dosta u gljive ide i gljive se love. Dobar tek vam želim u svakom slučaju i uživanci u tom ruku, u ručku, s kim god da objed dijelite, ja ću se pobrinuti za ovo ostalo, a to je glazbena podloga i za vožnju, i za jelo, i za sve ostalo što nedjelja nudi. I od vas očekuje Another 54 Ultra i jedna među top 5 stvari koju u zadnje vrijeme dosta priželjkujete na WhatsAppu kao glazbenu želju, pa eto, svi vi koju priželjkujete, nadam se da trenutno i slušate, jer ide Talk to You. Uživaj!

0: Cameron with Comp i nova stvar Kingdom of Fear odslušali smo u 13 sati i 14 minuta. Jedino čeg se na otvorenom možeš bojat i trebaš bojat je da se krivo javiš ako te nazovemo. Otvoreni, show me the... Taj veliki strah obistinio se čak dvoje ljudi koje sam ja nazvao u petak poslije podne. Prvo je bila ženska kandidatkinja, zaboravio sam kako se zove, nakon tog je bio Mark koji mi je izbrisao pamćenje na tu prvu ženu koju sam zvao, zato kad je Mark poslao hrpu SMS poruka da se igra s nama i onda kad je dobio svu priliku ja sam ga nazvao i čovjek se javi sa halo. Meni su sve lađe potonule, a vjerujem da su njemu također, jer halo, ne javljamo se tako. Javljamo se sa otvoreni show me the money, kad te neko nazove, jer samo ti to može donijeti nagradu, a nagrada koja je iduća tu kod nas za podijeliti 1500 eura i iduća prva prilika će se pružiti u jutarnjem show u ponedjeljak, pa skoknite na otvoreni.hr i još jednom pročekirajte sve detalje naše nagrade, igra da ništa ne bi promaklo. Šaljite SMS-ove prijava kako to na otvoreni.hr piše, držite si fige i javite se kako treba kad za to trenutak dođe.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Sasha Buz i Miles Smith u ovoj suradnji uvijek mi dignu raspoloženje, ali ove nedelje to ni nije pretjerano potrebno jer sunčana je nedelja, ko bi se osjeća loše, 13.25, ako ima takvih s druge strane, nadam se da će pomoći ovu nastavku.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Mladi Sombor koji nastavlja izbacivati hitove koje ne možemo zanemariti. My Body Isn't Ready odslušali smo iz njegove radionice najnovije što je izašlo, a naravno kada nešto još novije izađe, prvo ćete tu čut kod nas. Malo partijanske energije na suradnji koja slijedi, to su Jonas Blue i Maliv, Edge of Desire, uživaj.

0: Jonatas i Laurel, oslušali smo All In u 13.47, dobar dan.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Ray Dalton i In My Bones dovelo nas do kraja našeg zajedničkog druženja na Otvorenom ovog vikenda, ali vi ostanite definitivno uz Otvoreni, uživajte u ostatku nedelje i slušamo se nekad skoro nekom drugom zgodom. Ljudi bok! Otvoreni.
1: Vrijeme sutra djelomice do pretežno sunčano, posebice u unutrašnjosti i na jugu zemlje. Poslije podne sa zapada malo više oblaka. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Bosna i Hercegovina bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Birališta su otvorena do 19 sati. Biraju se članovi predsjedništva BiH, zastupnici u parlamentima i kantonalnim skupštinama te predsjednik Republike Srpske. Za hrvatskog člana predsjedništva BiH natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Prve preliminarne rezultate mogli bi saznati već oko 20 sati. Amerika je ušla u posljednji mjesec prije međuizbora na kojima će birači birati novi sastav kongresa. Koliko će predsjednik Trump imati moći u drugoj polovici svog mandata ovisit će upravo o rezultatima ovih izbora. Zato ništa ne želi prepustiti slučaju, pa svakom Amerikancu obećaje nagradu od $5,000 ako republikanci pobjede. Da ga ne poznajem, pomislio bih da mu je žena sa Balkana. Toliko za danas i uživajte u ostatku ovog sunčanog vikenda.
0: Bog Paolo, bog ljudi.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz JISK-a, učini prostor svojim. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
5: Pepe, sushi, kuha, sprema, pepe.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: 8.
1: Izvolite.
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

od najvećih do najnovijih.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hitova. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Za skandinavski dizajn ne treba ti skandinavska plaća. U JISK-u pronađi prave komade koji se uklapaju u tvoju sobu, stil i budžet. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Car, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Posao gotov.
2: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups. Oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: života, u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te ge

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.